طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى طب ولسه طب ولسه طب ولسه لا ولسه مش هممنا.

ಅಲ್ಲಿ ಜಲಾಸನ್ ಶಿನಿ ಆ ತಲಜಿನ ಸುಮನ್ ಶೋಕ್ ಪಂಟನ್ ಸಲ್ಪನ್ನಿ ಪನಃ ಅವು ಹೊಮ ಶಿನಿಯ ಕುರಿಯ ಜಿಯದ ಸ್ವಗ್ಲೋ ಪ್ರಯಸ್ತರ وصف العمر مغيرة تبر بالحاس والدنيا صارت وجهها ذي غضان بيت تبر رجلنا باب مكناس وبلاد ماني محرزا لك اسمها شفت الرجل يصبر على هرجة الأمكاس وشفت المرأة تركض وراها بعصاها والقضمة والقعدة لا بترشاس وبعلمها تردى لمدفن حصاها ومن عقولها شديت من فوق حرشاس يا كم من دربا بعيدة طواها سوى على ناس وعدها بعض ناس وكل